Inggih kang rai, sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan puja tuhan dia. Akang rai, mogi-mogi ida sanga diwasa ngicanin kerahiwan lan kerahjengan. Ya, tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kelis.
1: Kelis andek kuning ayang sang make kalih meh-meh ngame-ame mangdel. Rakine ne wengi kelis pisan ra.